0: Az uniós jogalkotással ma már többé-kevésbé tisztában vagyunk. Ám mi a helyzet akkor, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat, vagy ha a tagországok mást értenek egy adott rendelkezés alatt? Ekkor jön be a képbe az Európai Unió Bírósága.
1: Az Európai Unió Bírósága az Európai Unió igazságügyi hatósága. Nézzük, mivel is foglalkozik pontosan. Arról gondoskodik, hogy az uniós jogszabályokat az összes tagállam ugyanúgy értelmezze és alkalmazza. Mi, uniós polgárok, ugyanis csak úgy tudjuk érvényesíteni a minket megillető jogokat, ha a különböző tagországok, intézmények és vállalkozások ugyanazokat a szabályokat követik.
0: A luxemburgi székhelyű igazságügyi hatóságot két fő testület alkotja. Az első maga a bíróság, amely segít a nemzeti bíróságoknak helyesen értelmezni az uniós jogszabályok tartalmát. Adott esetben előzetes döntéshozatalra is felkérhetik. De ez a testület dönt a vitatott jogszabályok megsemmisítése iránti keresetekről és a fellebbiteli kérelmekről is. A második a törvényszék, amely főként olyan ügyekkel foglalkozik, amelyeket magánszemélyek, vállalatok vagy szervezetek terjesztenek elé, például akkor, ha vitatják az uniós intézmények valamelyikének egyik vagy másik döntését.
1: A bíróságba minden tagállam egy-egy bírót delegál. Őket független jogi szakvéleményeket adó főtanácsnokok segítik az ítélkezésben. A bírósági tárgyalások nyilvánosak, és az unió mind a 24 hivatalos nyelvére tolmácsolják őket. A mai bíróság elődjének, az Európai Szén és Acél Közösség Bíróságának egy olasz bíró, Massimo Pilotti volt az első elnöke, aki 1952-ben a beiktatási beszédében így ragadta meg az intézmény szellemiségét.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: A testület bíróit egyetlen törekvés hajtja, hogy bebizonyítsák, méltók a tagállamok által beléjük vetett bizalomra, azaz, hogy minden cselekedetükkel a közjót szolgálják.
1: Nézzük, milyen ügyeket tárgyal a bíróság. Először is az uniós jog megsértéséből eredő jogvitákat rendezi. Például azokat az eseteket, amikor egy tagállam nem alkalmaz maradéktalanul egy uniós irányelvet. Másodszor segít a nemzeti bíróságoknak a jogértelmezésben. Ha például egy olasz és egy lengyel bíróság eltérően értelmezi ugyanazt az uniós jogszabályt, pontosítást kérhetnek az Európai Unió bíróságától. Harmadszor akkor jut szerephez, ha egy uniós intézmény döntését vitatják. Tegyük fel, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság elfogad egy rendeletet, amely valaki szerint alapvető jogokat sért. Ilyenkor a bíróság akár meg is semmisítheti a kérdéses jogszabályt.
0: Több alkalommal is előfordult, hogy nagy horderejű ügyekben kellett állást foglalnia. Ilyen volt például, amikor 2017-ben fuvarozó társaságnak, nem pedig digitális platformnak minősítette az Ubert. Ez a határozat a teljes európai szabályozásra kihatott.
1: És hogy mit számít ez a mi szintünkön? Az uniós jogszabályok nagyon is kihatnak az életünkre, gondoljunk csak az online vásárlásra, a külföldi munkavállalásra vagy személyes adataink védelmére. Az Európai Unió Bíróságának a működése a garancia arra, hogy a szabályokat mindenhol igazságosan alkalmazzák.
0: De ne csak a jelenre gondoljunk. A bíróság ítéletei ugyanis precedenst teremtenek, így az unió jövőbeli politikáját is alakítják, akár olyan fontos területeken, mint a bevándorlás, a klímavédelem, a fogyasztói jogok, és még sorolhatnánk. Ha a hírekben fontos uniós döntésekről, esetleg a digitális jogok feletti jogi csatározásról hallunk, biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Unió Bírósága a jogállamiság őreként ott munkálkodik a háttérben.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
3: Europa sista urskogar är mer än bara gamla träd. De är levande ekosystem och hem för ett oräkneligt antal djur och växtarter. De lagrar enorma mängder koldioxid och utgör en ovärderlig del av vårt naturarv. Men trots allt detta, trots att de är så viktiga för vår kamp mot klimatförändringarna, är de nu hotade. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet ska vi titta på hur EU försöker skydda våra gamla skogar och urskogar. Det finns inte mycket gammal skog kvar i Europa. Den som finns är fragmenterad och småskalig. Totalt utgör den mindre än 3% av den totala skogsarealen i EU. Omkring 90% av alla gamla skogar och urskogar finns i Bulgarien, Finland, Rumänien och Sverige. De är orörda naturliga ekosystem utan, eller nästan utan, spår av mänsklig påverkan. Där fortsätter djur och växter att leva och frodas som de gjort i århundraden. Kort och gott, de här skogarna är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden och många utrotningshotade arter. De absorberar och lagrar stora mängder koldioxid. De är källor till färskvatten och de hjälper till att reglera det lokala klimatet. Allt detta bidrar till en bättre hälsa även för människor. En av de största och mest kända gamla skogarna i Europa är Białowieża, på båda sidor av den polsk-belarusiska gränsen. Bland alla de djur som kallar Białowieża-skogen sitt hem finns visenten, även kallad europeisk bison, som för inte alls länge sedan nästan var helt utrotad. Białowieża-skogen står också på UNESCOs världsarvslista. Ett annat exempel på gamla skogar i Europa är de i Karpaterna, ett bergsområde i Rumänien, Slovakien och Ukraina. De enorma och urgamla skogarna i det här området är bland de största intakta tempererade skogarna i Europa. Där bor några av Europas mest kända djur, som björnar, lodjur och vargar. Ytterligare ett exempel på skog som skyddas av EU är nationalparken Kalkalpen i Österrike. Här i Alperna finns Österrikes största skyddade vildmarksområde med urgamla bokskogar. Sällsynta arter som lodjur, hackspettar och ugglor får här en fristad. Men trots att de här skogarna är så viktiga för miljön och trots att de skyddas av både UNESCO och EU är de fortsättningsvis allvarligt hotade. De största hoten kommer från storskalig och olaglig trädfällning, klimatförändringar och överturism. Våra gamla skogar är oersättliga och därför har också EU gjort bevarandet av dem till en prioriterad fråga. Genom året har EU tagit fram en rad olika policier, strategier och rättsliga ramar för att bevara skogarnas ekosystem även för framtida generationer. Vi ska nu titta närmare på några av de här initiativen. Ett av de viktigaste är Natura 2000, som är EUs största samordnade nätverk av skyddade områden och består av både land- och havsområden. Den tidigare nämnda Białowieża-skogen och delar av de karpatiska skogarna är med i det här nätverket. Målet med Natura 2000 är att skydda naturen och se till att naturresurser används på ett hållbart sätt. Ett annat initiativ är EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. Den innehåller ambitiösa mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och skydda livsmiljöer för växter och djur. Ett av de viktigaste målen i strategin är ett ordentligt skydd för all den urskog och gammal skog som finns kvar i EU. Den skyddade skogen måste lämnas orörd och får inte användas för att fälla timmer eller bygga ut infrastruktur eller någon annan mänsklig verksamhet som skulle kunna skada den ekologiska balansen i skogen. Därutöver ställer strategin upp mål för trädplantering och återställning av skadade ekosystem. Minst 3 miljarder nya träd ska planteras fram till 2030. Det räcker inte heller med att bara plantera träd hur som helst för att nå upp till målet. Det måste vara rätt sorts träd på rätt plats, så att man bidrar till den biologiska mångfalden och anpassar skogarna till klimatförändringarna. I juli 2021 antog EU-kommissionen en ny skogsstrategi för 2030. Den kompletterar den nyss nämnda strategin för biologisk mångfald genom ett större fokus på hållbart skogsbruk och återställning av skogar. Skogsstrategin ska förbättra de europeiska skogarnas motståndskraft mot klimatförändringarna och gynna både miljön och lokalsamhällena. Skogsbruket måste alltså balansera ekonomi och miljö, uppmuntra hållbart skogsbruk i träbranschen, skydda ekosystemen i gammal skog och främja alternativ ekonomisk verksamhet som ger hållbara inkomster utan att man behöver hugga ner skogen. Det kan handla om allt från ekoturism till insamling av honung och medicinska växter. Skogsstrategin lägger också fokus på att övervaka och hålla koll på hur skogen mår. För att omsätta den delen i praktiken håller EU nu på att utarbeta en lag om skogsövervakning. Den ska se till att information om skogarnas hälsa och biologiska mångfald samlas in och delas mellan EU-länderna, tillsammans med vilka metoder som används inom skogsbruket. På så vis blir det också lättare för politikerna att fatta bra och välgrundade beslut. Men inget av det här går att genomföra utan betydande finansiella investeringar. Därför har EU också inrättat ett antal finansieringsmekanismer för att stödja bevarandet av ekosystem, inklusive skogar. En av de mest centrala är det så kallade LIFE-programmet, EUs flaggskeppsinitiativ för finansiering av miljö- och klimatinsatser. Sedan 1992 har LIFE-programmet varit med och finansierat över 5500 projekt i hela EU, med fokus på biologisk mångfald, återställning av natur och klimatanpassning. Vad gäller skogen och specifikt gammal skog finansierar LIFE-programmet initiativ för att återställa skadade skogsekosystem och förbättra den biologiska mångfalden. I praktiken handlar det om allt från att bekämpa olaglig trädfällning, skogsbränder och invasiva arter till att stödja forskning och innovation inom hållbart skogsbruk. Ett annat sätt att finansiera bevarandearbetet är genom EUs gemensamma jordbrukspolitik. Den fokuserar, som namnet antyder, främst på jordbruk, men det finns också pengar att hämta till så kallade skogsjordbruk, där man blandar träd och annat jordbruk på ett hållbart sätt. På så vis kan man inte bara öka den biologiska mångfalden utan även förbättra jordmånen och förvaltningen av vattenresurser. Fonder för landsbygdsutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken uppmuntrar också skogsägare att bli mer hållbara i sitt skogsbruk och investera i verksamhet som undviker avskogning och främjar biologisk mångfald. Man kan till exempel få stöd för att plantera inhemska arter, bekämpa skadedjur och återställa förstörda skogsområden till ursprungligt skick. Slutligen har EU ett program som kallas Horisont Europa, som finansierar forskning och innovation bland annat för att lära sig mer om och förbättra ekosystemen i våra skogar. Projekten som stöds av Horisont Europa fokuserar på allt från hur våra urskogar påverkas av klimatförändringarna till hur vi kan utveckla nya skogsbruksmetoder och lära oss mer om hur man bäst bevarar biologisk mångfald. Skyddet av EUs skogar är inte bara medlemsländernas ansvar. Det är ett gemensamt ansvar på EU-nivå. Europaparlamentet engagerar sig ständigt i frågan om att bevara våra urskogar och gamla skogar. Parlamentet hade en nyckelroll i utarbetandet av strategin för biologisk mångfald, där man satte upp ambitiösa mål för att skydda alla kvarvarande urskogar och gamla skogar i EU. Parlamentet har också efterlyst ett mer hållbart skogsbruk, framförallt för att undvika storskalig avskogning. I april 2023 antog parlamentet nya regler som ska garantera att varor som importeras från andra länder inte bidragit till att skogar skadats eller huggits ner någonstans i världen. Reglerna skulle egentligen ha trätt i kraft i december 2024, men det sköts fram ett år för att ge företagen tid att anpassa sig. I februari 2024 ställde sig parlamentsledamöterna bakom en ny lag som kräver att EU-länder måste jobba för att återställa naturliga livsmiljöer för växter och djur. Men parlamentet antar inte bara nya lagar på området utan övervakar också noga hur politiken genomförs i praktiken. Parlamentets miljöutskott utvärderar löpande vilka framsteg som görs i praktiken. Eftersom inget händer utan finansiering har parlamentet också sett till att arbetet med att skydda den biologiska mångfalden får det ekonomiska stöd som behövs. Parlamentet har också drivit på för ökade investeringar i naturskyddsprogram som LIFE, Horisont Europa och EUs gemensamma jordbrukspolitik. EUs skydd av sina urskogar blir hela tiden bättre, så att människor, växter och djur ska kunna ha nytta av deras orörda miljö även i framtiden. För naturskydd handlar inte bara om att bevara det vi har. Det handlar om att säkra vår framtid. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: In mid-April, the European Parliament published the results of the final Eurobarometer survey before the European elections in June. According to the findings, citizens are concerned about the geopolitical context. In this podcast from the Europe and Me series, we will find out more about Parliament's Spring 2024 Eurobarometer. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. The survey shows that a clear majority of citizens are intending to vote to elect the members of the European Parliament. Interest in the elections and awareness about when they will take place have grown since the previous survey conducted last autumn. 6 in 10 citizens expressed their interest in the upcoming elections, and more than 7 in 10 said they were likely to vote. The findings suggest that EU citizens are very much aware of the importance of the elections in the current geopolitical context, with 8 out of 10 respondents agreeing that it makes voting even more important. The survey results show that people in the EU want Parliament to prioritise the fight against poverty and social exclusion, as well as support for public health. The next key priorities identified are the support to the economy and the creation of new jobs, as well as EU defence and security. Looking to the future, the respondents put defence and security as top priorities in reinforcing the EU's position globally, followed by energy issues and food security, while 4 in 10 citizens say that the role of the EU has become more important over the past years, 35% think it has stayed the same. Almost 3/4 of citizens say that EU actions have an impact on their daily lives, and 7 in 10 think that their country benefits from EU membership. As this legislative term draws to a close, 81% of citizens have a positive or neutral image of the European Parliament, and a majority of people in the EU would like the European Parliament to play a more important role. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
5: "These elections will be pivotal because they will decide which direction we take. You will have a say in shaping the future of Europe. Vote. Do not let anyone else decide for you."
4: The survey was carried out in February for the European Parliament by the Verian Research Agency. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
6: Schengen.
7: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μια χώρα Σέγγεν σε μια χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο.

0: få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland. Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gavs en begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelse. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene. Dem er der mange af, og de er hver især specialiseret inden for et bestemt område. Men hvordan fungerer de? Inden for EU's institutioner bliver der brugt en del begreber, som minder meget om hinanden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de beskriver den samme ting. Det er for eksempel tilfældet med begreber som underudvalg og undersøgelsesudvalg. Et underudvalg hører, som navnet antyder, ind under et overordnet udvalg, og det beskæftiger sig med et område, der hører ind under det overordnede udvalgsområde. Et undersøgelsesudvalg undersøger påstanden om overtrædelser af EU-retten. Er det svært at finde hoved og hale i? Lad os prøve at få dig lidt mere med på jargonen. Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene, som jævnligt mødes i Bruxelles. Deres debatter er offentlige og bliver sendt online. Men hvordan bliver udvalgene dannet? Hver gang en ny valgperiode begynder, beslutter parlamentet, hvilke parlamentsmedlemmer, der skal sidde i hvilke udvalg. Udvalgenes størrelse varierer kraftigt, afhængig af, hvad de beskæftiger sig med. Lad os se på et aktuelt eksempel. Parlamentet har nu taget hul på første halvdel af sin 10. valgperiode, og her varierer udvalgenes størrelse fra 25 til 90 medlemmer. Den politiske sammensætning i udvalgene svarer altid til parlamentets overordnede sammensætning. På det første møde i parlamentsudvalg vælger medlemmerne af det nye udvalg deres ledelse. Det vil sige, at de vælger én formand og op til fire næstformænd. Mandatperioden for formændene og næstformændene i udvalgene er på 2,5 år, ligesom det er tilfældet med formanden og næstformændene for hele parlamentet. Hvert udvalg har også sit eget sekretariat, hvis størrelse afhænger af udvalgets størrelse. Men hvor mange udvalg er der, og hvilke områder dækker de? Der er 20 faste udvalg, som hver især har specialiseret sig inden for et bestemt område. Det drejer sig blandt andet om områder som budget, fiskeri, kultur og uddannelse, samt kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for blot at nævne nogle få. Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg, som har til opgave at undersøge, om EU-retten er blevet anvendt korrekt, eller om der er sket overtrædelser. I nogle tilfælde nedsætter parlamentet underudvalg og eller midlertidige særlige udvalg, som tager sig af helt specifikke problemstillinger. I øjeblikket er der 4 underudvalg. Der er et om menneskerettigheder, et om sikkerhed og forsvar, et om skatteanliggender og et om folkesundhed. Hvert underudvalg består af 30 medlemmer. De særlige udvalg har en mandatperiode på 12 måneder, som kan forlænges. Vi kan for eksempel tage et kig på det særlige udvalg om covid-19-pandemien. Det var et særligt udvalg, som blev nedsat i marts 2022. Det blev i første omgang nedsat for en periode på 1 år og blev derefter forlænget med 3 måneder. I løbet af i alt 15 måneder afholdt udvalget mere end 30 høringer og workshopper med mere end 200 eksperter. Blandt eksperterne var der repræsentanter fra EU og resten af verden samt 8 EU-kommissærer. Udvalgets medlemmer læste og udarbejdede hundredvis af dokumenter. Desuden bestilte de en række undersøgelser og tog ud på 6 tjenesterejser. Og det hårde arbejde gav pote. Parlamentet vedtog under plenarmødet i juli 2023 en beslutning med titlen Covid-19-pandemien, indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden. Med den beslutning satte dette særlige udvalg punktum for sit arbejde. Det var lidt om underudvalgene og de særlige udvalg. Men hvad så med de faste udvalg? Hvad laver de? De laver faktisk en hel del. Deres primære rolle er at forberede det arbejde, der skal foregå på plenarmøderne. det vil sige de seancer, hvor hele parlamentet er samlet. På baggrund af lovgivningsforslag fra kommissionen udarbejder udvalgene betænkninger, som bliver sendt til behandling i parlamentet. De kan også udarbejde en anden type dokument, som kaldes udtalelser. De er henvendt til andre udvalg. For hver betænkning er der en ansvarlig, som kaldes en ordfører. Ordførerens arbejde kan du høre mere om i en af vores andre podcast-episoder i denne serie. Så udvalgene analyserer altså lovgivningsforslag, fremsætter ændringsforslag på plenarmøderne og udpeger et forhandlingsteam, der skal samarbejde med rådet om EU-lovgivningen. De afholder også eksperthøringer for at sikre, at de træffer de bedst mulige beslutninger. Endelig mødes formændene for samtlige udvalg i den såkaldte udvalgsformandskonference. Den vælger blandt sine medlemmer en formand, som sidder på denne post i 2,5 år. Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ, der koordinerer udvalgenes arbejde og sikrer, at de arbejder godt sammen. Skal vi opsummere, så arbejder et parlamentsudvalg med et helt specifikt emne, og det består af medlemmer, der udarbejder betænkninger, som bliver taget op på plenarmøderne. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
2: Sono le 11.
3: E qualche minuto.